Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Es sveicinot svāto moti, kas dzemdēja kieniņu, kurs valda par dabasim un zemi mēžu mēžos. Gulim māsas. Nušalosim savus grākus, lai varam cīnīties viņa ar šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, bodim, darbim un novārdību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa, todēļ es lūdzu vissvātāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāvoja par mums visvarenais dīvs un pīdījis mēsu grākus. Lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāvoj par mums.
1: Kungs apsažāvoj par mums.
0: Kristu apsažāvoj par mums.
1: Kristu apsažāvoj par mums.
0: Kungs apsažāvoj par mums.
1: Kungs apsažāvoj par mums.
0: Lūksimies. Kungs Dievs tevi lūdzam mums saviem kolpim dūt vienmēr priecoties par dvieseles un mīsas veselību. Un ar vissvātākos jaunavas Marijas aizbildnību palīdzi mums atsabrēvot no laicīgajiem skumiem un baudēt mūžīgu prīku caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valdu svātāko gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Ījaba grāmatas. Ījabs atbildot sacīja kungam: es zinu, ka tu vari visu, un neviens nodoms tev nav neaizpildams. Kas gan ir tis, kas bez izpratnes gribētu slēpt apredzību? Todēļ es tiku runojis, nesaprastams, un par brēnumu lītam, kas porsnēdza manas zinības. Par tevi es dzirdēju klausēdamīs ausim, bet tagad tevi redz manas acis. Todēļ es pats sev pormatu un doru gondarēšanu trildūs un paunūs. Bet kungs vietēja Ījaba beidzamos dīnas vēl vairāk nekā jo mūža sokumu, un ņem bija 14 000 svušku un 6 000 kameļu, un 1000 viršu poru, un 1000 iezeļmošu, vēl jām bija 7 dāli un 3 meitas. Vienai es devu vārdu Bolūdis, un otrai vārdu Kasija, un trešajai vārdu Antimona Roks, un visā zemē nebija atrūnamas tik skaistas sīvītes, ka Ījaba meitas. Un jūs stāvus devajam montojumu starp jūs broļim, bet Ījabs pēc tam nodzēvoja 140 gadu un redzēja savus dālus un savu dālu dālus līdz 4. paudzei, un toķis numera vats un mūža dīnu pilns. Tis ir dīva vords. Dīvs apgaismai savus kolpus, Dīvs apgaismai savus kolpus, moci mani lobumam, saprotam un gudrībai, jo es uzaticu tavam bauslībam. Tis man ir labi, ka tiku pazamots, lai īzamocētu tavas bauslības. Dīvs apgaismai savus kolpus, es zinu, kungs, ka tavi sprīdumi ir pareizi, un taisnēģi tu mani pazaminoji. Pēc tava lēmuma viss pasto vēl šudiņ, jo viss tev kolpoja. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Tavs kolps es asu, dod man saprotu, lai es pazeitu tavas bauslēbas. Tavu vārdu izskaidrojums apgaismoja, un saprotu dūt vinkošajim. Dīvs apgaismoja savus kolpus. Alleluja! Mēs tev pasateicam, Tāvs, kas esi kungs por dabasim un zemi, jo tu dabasa valstības noslēpumus esi atklojis mozaim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā izsūtētīja 72 mocekļi atsagrīze ar prīcu sacēdami. Kungs tavā vārdā pat ļaunie gori mums paklausa. Un Jēzus tim sacēja: es redzēju sātu no kreitam, kai zibini no dabasim. Lūk, es jums devu varu staigot por čilskam un skorpionim un por kotru ienaidnīka spāku, un nekas jums nakaitēs. Tomēr nesapriecojiet par to, ka gori jums paklausa, bet priecojieties par to, ka jūsu vārdi ierakstīti dabasūs. Un timā pašā breidī jūs uzgavilēja svātajā gorā un sacēja: es slavēju tevi, Tāvs, dabas un zemes kungs, ka tu apslēpi šos lītas gudrajim un proteigajim, bet atkloji tos mozajim. Jā, Tāvs, jo tā ir tev tis patika. Visu man ir atdevis un Tāvs, un neviens nezina, kas ir dāls, kai tikai Tāvs, un kas ir Tāvs, kai tikai dāls, un tis, kuram dāls to gribēs atklot. Tad grīzdamīs atsevišķi pie mocekļiem jūs sacēja: svietēgas to sacis, kas redz to, ko jūs redzit. Ja es jums soku, daudzi pravīši un ķieniņi gribēja to redzēt, ko jūs redzit, bet neredzēja, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat, bet nedzirdēja. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: godinojot Kristus moti Mariju, lūgsimēs. Kungs Jēzu, dovoj mums katram sirsnīgu mīlestību uz Tavu moti Mariju.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dori, lai baznīcā izaveidojās eisti dībieiga un teoloģiski labi pamatota jaunavas Marijas gūdinošana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dori mūs, jai leidzēgus pašaizlīdzeibā, pazemēbā un upurgotavēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Pasargoj mūs no ļauno gora uzbrukumiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Līdz lai cilvēku apziņā nozastiprinājās godbijēba pret dzīvēbas noslēpumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimēs par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskuviem prīsterim, semināristim un par aicinojumiem uz prīstereibu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimēs par mirušu Aivaru Kulijevu, lai Dievam dovai mūžīgu mīru dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimēs par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs, Jēzu, ļauj, lai tava brēnišķo mote vada mūs pa tiem ceļiem, kuri vatvesti vokti tevis, kad dzēvan valdi mūžu mūžos.
1: Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesu esam saņēmuši vēju, kuģi upurējam, vēja kūka un cilvēka roku darba augļi, kas kļūst mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai tīs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šodien tavā priekšā, kungs, dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūsu svarenais tāvs pieņem mani un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārtam, par labu mums un izsēsoju svātajai paznīcēm.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ar vis svātulkos jaunavas Marijas, tava dāla motes aizbildnēbu, nivīna mūsu vieļaušanos nav tukša, un nivīns mūsu lūgums, lai nav vēlteiks, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad tev, kungs, svētais tāls, uzvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Un tevi cildinojam, teicam un slavējam vissvētlugos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gora spāka pānota, ja ieme tavu vinzimu šuldālu, un nazaudējot jaunavības gūdu, dovoja pasaulē milžīgu gaismu. Jēzu Kristu, mūsu kungu, ģimā tavu majestāti, slavē eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīkšā drep varas, dabas uz spāki un svātīs serapi, vīnotā līksmē tev kalpoja. Mēs tevi lūdzam, ļauni arī mums pīvīnot jīm savus balsus, pazemīgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts. Ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Redzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dori tu manai piemiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikums un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu pies pieminot, jo novim augšam celšanos upurēm Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegus stovēt Tavā prīšā, un Tev kalpot pazemīgi lūdzam, lai pieimot Kristus mīs un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu brodis un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visas, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālēj par mūsu visiem Tevi lūdzam, un dovi mums leidzelēbu mūžīgajā dzēvē, leidza ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tur pateikami no mūžiem, lai kopā ar jim Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gura vīņēbā, ir viss guds un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mums, kas esi debesīs, svētīts, lai tūk Tavs vārds, atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu diniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem, kim un naīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labdīlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vīnvaras ambrēvinu grāku un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Ja Tev pīder valstība spāks un gūts mūžēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīsējam apostolim mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticējumu un saskaņā savu gribu labīlējīs, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Lai kunga mīrs ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru mūsu kunga Jēzus Kristus mīrs un asinis. Un savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīstas un ašņa pieimušana, lai Tevi no mani navistīsēm pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgu un dzīvnēm un dvieseļu mīsu.

Lūgu Dīva Jāras, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies, pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jaunavu Mariju, lēdzinājamies, jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas no slāpumam caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts,
1: no šo laika
0: mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

pēc pēstētojas to mūsu to ar gais, kas zamaizē zemēm apslāpts.

Pēstei to es to mēsu to hārgais, kā zamaizē zemēm apslāpts.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Rūžu kronis visvāto, ko es jaunos Marijas gūdam. Lūksimās par pāvestu un par veiskupim prīsterim, semināristim aicinojumu uz prīsterēbu. Lūksim par mīru pasaulī, par cilvēku atsagriešanos pie Dīva, par visam mūsu vajadzējumam, par mirušajiem un visos vajadzējumos mūsu. Tavs mūsu, kas esi debesīs vietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valsteiba, tos prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnieķim un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi vietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Būts, lai ir tām un dālam un svātajam guram.
1: Kā vien īsokumā, tā ir tagad un visat un mūžēķi mūžam. Amen. Prīcēko daļa, pirmais noslēpums, eņģeļa sludinojums. Dievs, tu esi vielījis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunos Marijas mīsā. Tebe lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam. Palēdzi kļūt, jo dīvišķos dobas leidz dalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, te arī virs zemes.
0: Mūsu dīvišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīkim. Lai ved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mūsu grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundī.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ar sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīts ar sīvītēm, un svietīts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlastība pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietīts ar sīvītēm, un svietīts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir Tavam un Dēlam un Svētajam Garam.
0: Piepilnī īsokumā Tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez īdzimto grāka ieņemto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
1: Mums, Jēzu.
0: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nāļinies guns un aizdos uz dvieseles uz dabasim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.

0: gudrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jauno Mariju, kas savā mīsē nese tavu dēlu, to pamudināja apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, tūt, lai tava gara iedvesmoti, mēs kopā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no izsokuma, tai tagad un uzsvētu mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez iedzimto grāka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļnes guņas un aizvedus uz dvieseles uz dabasim. Ceļš, ka tos, kuru mēs vairāk ir vajadzīga, to žalsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus piedzimšana. Tava īmīsoto vorda jaunas pūžuma pīpildēti, lūdzam tevi, visvarnais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirts tei gaisma, kai deticībā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, ieteic, lai tu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kai debesīs, te arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad tu mūsu novestundī. Amen.
0: Es esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svietīts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad Tu mūsu novestundi.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietīts ar sīvītēm, un svietīts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad Tu mūsu novestundi.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad Tu mūsu novestundi.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svietītas ar sīvītēm, un svietīts ar Tavas mīsas

0: auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Gods lai ar tavam un dēlam un svētajam garam.
1: Kad bija visokumā, tai tagad un visu mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevainas kundz, un aizdus uz dvieseles uz debesim. Cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs, šamā dīnā tavs vīndzimušais dēls templī tika prezentēts mūsu mīsēgajā asamblējā esamībā. Pazemēģi lūdzam to majestāti, dot arī mums, nūzastot tavā prīškā tērums sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk to valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, te arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas ar sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mūsu novestundi. Amen.
0: Gods lai ar tavam un dēlam un svētajam garam.
1: Kai bija no visokumā, tai tagad un visu mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nevainas kundz, un aizvedis uz dvieseles uz debesim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
0: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietniecām. Dievs, tu ticēji, ka jim esi

0: tuvojas svētos ģimenes piemēru. Žēlēģi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasniedzam mūžīgo olgu tava noma prīkā. Tavs mīlestība, kas esi debesīs, ieteic, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienascho maize iedod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem. Neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Mārija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīlas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
1: kā bija no īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez iedzimto grāka ieņemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļinas guns, un aizved visas dvieseles uz debesīm, cevišķi, ka tos, kuram es vairāk ir vajadzīga, to žēlsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvareniem tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dāvam mūsu kungam, kas ir ieņemts un svāto gora, pīdzimis no jaunās Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās viss nomiris un apbedeits, nokopis celnē, trešajā dīna augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvarenā tāva labos rūkas, no kurienes jis atnokstīsot dzīvus un mirušos.
1: Es ticu svātēm goram, svātē katoliskai baznīcai, svātos sadraudzībai grāku, pīdūšanai, mīsas augšam celšanai, mūžīgai dzīvei. Amen.
0: Kirieleison
1: Kristē leisum, Kirie leisum.
0: Kristu klausimavus.
1: Kristus klausimavus.
0: Dievs tavs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pesteitojas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba viņas Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto Dieva dzemdētoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto jauno jauno.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dieva žēlistības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visšķeistoko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskarto mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavaigo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismēloko mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brainīgo mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labo padomu mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Goda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par
0: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Spiecēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spūguļus.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīzes cīmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Godojamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkopošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Davida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zilunkala turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Drēbas skrēne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Davasu durovas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnieku veselību.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgos palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mocekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jauno karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāku ieņemto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rožu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažālai par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samierināj mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristu sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dviesela un mīsa vienmēr būtu vasala. Un ar slavējumos ir svētokos jaunos Marijas aizbildnību. Mēs tiktu atbrīvot un laicīgo ļaunumu un prīzotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Pie Tevis, svētais Jēzu, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas ir svētos Leikavas palīdzību bija saukuši. Paļovēģi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunu dīvu dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bierneņu Jezu, mēs Tevi pazemēģi lūdzam, uzlūkojuši ielēģi Jezus Kristus ašņa atpirktu mantojumu, un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jezus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis Tavs, no ikvīnas sazamaitošanas un maldim. Ar dabasu spāku stiprināja mūs spiecīgos palīdzētoju ceņā ar timsēbas spākim. Un kaitu citkort izglobi bierniņu Jezu no draudūšam noves brīsmem. tai tagad aizstovi svāto Dievu baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienas nelaimes. Uzņem mūs visu savā pastāvīgā patvērumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbiegi dzīvot, svietēģi nomiert un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen.
1: Visus svātos sakramentus.

0: ticībā un paļāvībā viņa vārdām svātajām.
1: Divam tāvam, divam dāvam,
0: lai ir slava mūžīgām, debesīs un visā zemē, no ikvienas radībās.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Tēnas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, durelēmes tavas mīsas un ašņa, svētu noslēpumu tai kūdenojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un

0: par mums.
1: Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kai sakraments.
0: Eistinamīs savu nasnīs,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 2. Oktobra redījumā pastāstīsim par lūkšanu Vatikāna dārzos, kur pavests kopā ar bērniem, viņu vecākiem un pavadītājiem skaitīja rožu kroni par mieru. Audiencē Vatikānā bija ieradies Centrālāfrikas Republikas prezidents Faustēns Arkanš Toders. Leon 14. Tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Boloņā par svētīgiem pasludināti trīs priesteri mocekļi. Noslēgusies Itālijas bīskapu konferences prezidenta kardinālā Matteo Zuppi vizīte Maskavā. Ir apritējuši 3 gadi, kopš kardināla kārtā tika iecelts Roberts Prevosts, pašreizējais pavests Leons 14. Redzējumu noklausīties aicina Inese Štēnerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Bērni no Itālijas, Pakistānas, Sīrijas, Vācijas, Argentīnas, Brazīlijas, Portugāles, Šveices un Ukrainas kopā ar pāvestu Leonu 14. Vatikāna dārzos lūdzās, lai viņu vienaudžiem, kuri cieš no kara, būtu miers. Ceturtdienas 1. oktobra vakarā 1300 ticīgo, no kuriem 700 bija bērni, pievienojās iniciatīvai Miljons bērnu lūdzas rožu kroni. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas paceļas uz debesīm, lūdzot mieru, teica pāvests.
0: Bērni no dažādām valstīm un kontinentiem, dažādas valodas, bet viena lūkšana. Pie Lurdas Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos viņi bucējās ap Svēto Tēvu, lai lūgtu mieru. Tika nolikti ziedi kā mīlestības apliecinājums, iedegtas sveces un skaitīts rožu kronis. Īpaša vieta šajā lūkšanā bija visiem tiem bērniem, kuri katru dienu pieredz karu. Šovakar mēs lūdzam īpašu dāvanu – mieru visiem bērniem pasaulē, īpaši tiem, kuri dzīvo tur, kur plosās karš, sacīja pāvests.
1: Leons 14. Jau no paša sākuma izveidoja ar bērniem tiešu dialogu. Viņš pajautāja, vai viņi priecājas par tikšanos un pēc tam aicināja kopīgi apliecināt mīlestību Jēzum un Marijai. Es tevi mīlu, Jēzu, es tevi mīlu, Marija, bērni atkārtoja pāvesta teikto.
0: Svētais Tēvs viņiem skaidroja, ka Jēzus un Marija nekad neatstāja cilvēku vienu. Pēc tam gaismas noslēpumu laikā bērni pārdomāja brīžus, kuros Kristus ienesa gaismu un mieru cilvēku dzīvē, no kristībām Jordānā līdz Euharistijas iestādīšanai. Kopā ar pavestu viņi sauca Paldies Tev, Jēzu, un pēc tam dāvā mums mieru.
1: Lūkšana Vatikāna dārzos aptvēra konkrētas vietas, ko skārušas ciešanas. Kardināls Kurts Koks atgādināja par Ukrainas bērniem un visiem kara upuriem, ģimenēm no Sīrijas, Libānas un Svētās Zemes, kas bijušas spiestas pamest savas mājas, vajātajiem kristiešiem Pakistānā, nepieciešamību pēc samierināšanās Dienvidsudānā, kā arī ģimenēm Kubā un Venecuēlā. Mūs atšķir valodas un šķir attālumi, bet vieno viena cerība, sacīja kardināls Koks, sveicot pāvestu. Viņš uzsvēra, ka bērnu lūkšanai jābūt arī miera piedošanas un rūpju par līdzcilvēku skolai. Bērniem jākļūst par mazajiem miera būvētājiem.
0: Leon 14. Klātesošajiem bērniem atgādināja, ka viņi nav vieni, no 1. līdz 7. oktobrim ģimenēs, skolās un draudzēs daudzās pasaules valstīs norisinās iniciatīva, ko organizē Fonds palīdzība baznīcai, kas cieš. Visā pasaulē miljons bērnu lūdzas kopā ar mums. Miljons. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas no visām pusēm un visās pasaules valodās paceļas uz debesīm lūdzot mieru, teica pavests. Romas bīskaps salīdzināja šo lūkšanu ar milzīgu rožu kroni, kas aptver visus kontinentus, rases un tautas.
1: Pāvests atstāja bērniem vēl vienu uzdevumu. Viņš atgādināja, ka lūgums pēc miera nedrīkst beigties ar pēdējo esi sveicināta. Lūkšanai jāved pie konkrētas rīcības – mājās, skolā, katehēzē, rotaļājoties un nodarbojoties ar sportu. Lūkšanai vienmēr jāpievieno labie darbi un mīlestības žesti. Tieši šādā veidā vairojas miers, sacīja Leon 14.
2: Pāvests Leons 14. Apostoliskajā pilī Vatikānā ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Faustēnu Arkanžu Tuaderu. Pēc tam prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, kurš ir sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto Krēslu un Centrālā Afrikas Republiku, kā arī uzsvērts vērtīgais devums, ko Katoļu baznīca sniedz Centrālā Afrikas sabiedrībai. Turpinājumā puses pārrunāja dažādus jautājumus saistībā ar sociālo, politisko un humanitāro situāciju valstī, īpašu uzmanību pievēršot miera procesam, kā arī apmainījās viedokļiem par reģionālajām aktualitātēm.
2: Apostoliskās pils Klemensa zālē svātais tēvs ceturtdien tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Šī tikšanās liek mums vēlreiz uzsvērt savu atbildību par radības aizsardzību. Jau no Bībeles pirmajām lappusēm radības aizsardzība ir viens no uzdevumiem, ko Dievs uzticējis cilvēcei.
1: Pāvests pauda atzinību par darbu, cenšoties sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgo māju aprūpē un aicināja turpināt īstenot šo apņēmību. Mūsu laikmeta ekoloģiskais izaicinājums ir steidzamāks nekā jebkad agrāk. No vienas puses mēs esam liecinieki nekontrolētam resursu patēriņam, bet no otras milzīga atkritumu daudzuma apsaimniekošana kļūst arvien problemātiskāka.
2: Lai izvairītos no tā, ka pret katru lietotu priekšmetu izturas kā pret atkritumu, mums jāmaina sava uzvedība, izvēloties citu ceļu. Būtībā tas ir jautājums par patēriņa modeļa pārskatīšanu un virzību uz tādu ražošanas sistēmu, kas spēj saglabāt mūsu planētas ierobežotos resursus. Apzinoties Dieva bausli, mēs, kā kristieši, nevaram samierināties ar vienreizējās izmantošanas kultūras pieņemšanu, bet tā vietā esam aicināti gudri rīkoties ar radību, sacīja pāvests.
1: Jūsu darbs, to starp Vatikānā, liecina, ka atkritumu kultūru var veiksmīgi apkarot ar rūpju un atbildības kultūru. Šī kultūra neaprobežojas tikai ar priekšmetiem un produktiem, bet gan sniedzas līdz cilvēku darbam un no darba līdz pašiem cilvēkiem. Mēs esam tie, kas apdzīvo šo pasauli un ar saviem lēmumiem un rīcību piedzīvojam to kā Dieva dāvanu, uzsvēra svētais tēvs.
2: Pāvests Francisks skaidroja, ka pārstrādes ražošanas modelis ir labs veids, kā nodrošināt ilgspējīgu vidi nākamajām paaudzēm. Ir svarīgi rādīt konsekventu piemēru. Baznīcai jābūt pirmajai, kas īsteno to, ko pati pasludina. Ar mūsu kopīgo sinerģiju mēs varēsim padarīt ikviena mājas arvien skaistākas un viesmīlīgākas, teica svētais tēvs.
1: Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot itāļu un vācu svētceļniekus, pāvests Leons 14. atgādināja savu jau Lurdā izteikto aicinājumu oktobrī lūgties rožu kroni, veltot to īpaši par to, lai tiktu izbeigti kari un panākts miers.
0: Īs iepriekš svētais tēvs runāja par svētdien 27. septembrī Boloņā notikušo 3 priesteru mocekļu beatifikāciju. Priesteri Ubaldo Marchioni, Elia Comini un Martino Capelli tika pasludināti par svētīgiem. Viņa tika nogalināti 24. gadā, otrā pasaules kara dramatiskajā laikā, tāpēc, ka nacistu karaspēks izturējās ar nicinājumu pret viņu kalpošanu draudzes locekļu labā. Šo dieva kalpu visaugstākais upuris ir drosmes paraugs mūsdienu kristiešiem, lai tie kļūtu par savu tuvāko brāļiem, īpaši pārbaudījumu brīdī.
1: Uzrunājot polijas ticīgos, pāvests atgādināja, ka pirms 30 gadiem, 1996. gada 6. oktobrī, svētais Jānis Pāvils II pasludināja par svētīgu Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus mocekļus līdz pat asins izliešanai. Viņi aizstāvēja savu piederību katoliskajai baznīcai un vienotību ar Pētera pēcteci, paliekot uzticīgi savai austrumu tradīcijai. Pēc tam Leons 14. Uzticēja viņu aizlūgumiem Kristus mācekļu vienotības jautājumu un katoļticīgos, kuri šodien savas ticības dēļ tiek vajāti.
0: Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus cara karavīri nogalināja 1874. gada 24. janvārī Pratulinā, Polijā. Viņi nostājās savas grieķu katoļu baznīcas priekšā, lai nepieļautu, ka to pārņem cara ierēdņi un pārvērš par pareizticīgo baznīcu. Cara karaspēka komandieris pavēlēja šaut uz aizsargāties nespējīgajiem cilvēkiem, kuri sniegā nometuši.

0: Sakņu nometni Ļvivas apgabalā. Pašreizējā trīs dienu misija Maskavā paredzēta, lai turpinātu iepriekš uzsākto dialogu par humanitārajiem jautājumiem.
1: Tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem bija paredzētas no pirmdienas līdz trešdienai. Tas viss atbilda humanitārajai misijai, ko man sākotnēji uzticēja pāvests Francisks un vēlāk apstiprināja pāvests Leons 14. Krievijas ziņu aģentūrai tas sacīja kardināls Dzupi.
0: Pāvesta īpašais sūtnis atkārtoti uzsvēra, ka viņa uzdevums ir atbalstīt pušu centienus jautājumos, kas attiecas uz bērniem, ieslodzīto apmaiņu un kara izraisītajām civiliedzīvotāju problēmām.
1: Mēs analizējam visus lūgumus gan no Ukrainas, gan Krievijas puses kā daļu no jau uzsāktā dialoga. Vēlamies šo dialogu attīstīt tālāk, apzinoties kara radītās ciešanas, un cenšamies dot savu ieguldījumu tā izbeigšanā, sacīja itāļu kardināls.
0: Šī ir kardināla Mateo Dzupi trešā misija Maskavā pēc vizītēm 2023. gada jūnijā un 2024. gada oktobrī. Viņa pašreizējais brauciens seko arī arhibīskapa Pola Ričarda Galagera, sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām vizītei Krievijā, kas notika šī gada augustā. Arhibīskaps Galagers Ukrainu apmeklēja 2026. gada jūlijā.

0: 2023. gada 30. septembrī pāvests Francisks pasniedza viņam purpursarkano bireti un uzņēma kardinālu kolēģijā. Šodien šim brīdim ir īpaša nozīme. 3 gadus vēlāk bijušais bīskapu dikasterija prefekts kļuva par Leonu 14. pirmo pāvestu no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Pāvests Francisks par prevosta iecelšanu kardināla amatā paziņoja 2023. gada 9. jūlijā. Nākamajā dienā topošais kardināls sarunā ar Vatikāna radio atzina, ka tas viņam bijis neticams pārsteigums un uzsvēra, ka šo atbildību uzņemas kalpošanas un pazemības garā. Es lūdzu kungam tikai to, lai būtu uzticīgs un censtos izpildīt visu, ko pāvests Francisks un baznīca no manis gaida.
0: Čikāgā dzimušais augustīnietis vairākus gadus darbojās kā misionārs Peru, vadīja Čiklajo diecēzi un divus termiņus pildīja svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. 2023. gada janvārī pāvests Francisks viņu iecēla par bīskapu dikasterija prefektu un pontifikālās komisijas Latīņamerikai priekšsēdētāju.
1: Atsaucoties uz svētā Pāvela sastā vārdiem, prevosts norādīja, ka būt kardinālam ir mīlestības misija kopā ar Kristu, mūsu glābēju, un ka kardināls ir aicināts visu savu dzīvi veltīt kalpošanai baznīcai. Viņš arī pauda cerību, ka jaunais amats palīdzēs viņam kalpot baznīcai līdzdalības, kopības un misijas garā.
0: 2023. gada 30. septembra konsistorijā prevosts bija pirmais no jaunajiem kardināliem, kurš uzrunāja Francisku visas grupas vārdā. Pāvests viņam uzticēja svētās Monikas baznīcu netālu no Vatikāna vietu, kur 1982. Gadā Roberts Prevosts tika ordinēts par priesteri.
1: Kardināla amatā Prevosts bija mazāk nekā 2 gadus. 2025. Gada 8. maijā viņš tika ievēlēts par apustuļa Pētera 267. pēcteci, pieņemot Leona 14. vārdu. Tādējādi viņš kļuva par pirmo pāvestu, kurš dzimis Amerikas Savienotajās valstīs, un pirmo augustīniešu tēvu Pētera amatā.

Dieva tava un dēla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa – prīceigo. Pirmais noslaupums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds saiem patīsu, cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai divam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo diviškos dobas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvatoku jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kūpā jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem, un neievēd mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis,
pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais dievs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu misēgajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija,

Ja Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pīstītojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žīlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums.
gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zauta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdzu Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņīgu veseļēba, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tomus visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī tavu aizbildņēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpilktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs.

Cienījamie Latgales radio klausētoji, tehnisku iemeslu dēļ svētos misijas tīšredis no Aglonas bazilikas šodien nebūs. Atsvainojamies par sagodotajom naiertēbom.

Dieva tava un dēla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajiem patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo diviškos dobas lēs dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kai arī mēs piedodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim,
tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, dūte, lai tava gore iedvesmoti mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jauna spūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu misēgajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi.

lūkšana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, nomiris un apbēdējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšam cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurinīsīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kristu klausimus. Kristu uzklausimus. Dievs tavs no dabasim, apsažāloj par mums. Dievs daudz pasaulē pestītojis, apsažāloj par mums. Dievs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dievs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dievu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dievu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dievu par mums. Kristus Mote, lūdz Dievu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dievu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dievu par mums. Dieva žēlestības Mote, lūdz Dievu par mums. Cerības Mote, lūdz Dievu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dievu par mums. Viskeistoko Mote, lūdz Dievu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dievu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dievu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dievu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dievu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dievu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dievu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dievu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dievu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dievu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dievu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dievu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dievu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dievu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dievu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dievu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dievu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dievu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dievu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dievu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dievu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dievu par mums. Zilum kaula turnis, lūdz Dievu par mums. Zelta noms, lūdz Dievu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dievu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dievu par mums. Reite zvaigzne, lūdz Dievu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dievu par mums. Griecininku globēja, lūdz Dievu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dievu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dievu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dievu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dievu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dievu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dievu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dievu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dievu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloj par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja. Samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību.
tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemus visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Dieva tava un dāla un svēto garu vārdā. Kungs ir ar jums. Kungs tavā teikšanā atcerun viss. Nav neviena, kas spētu pretoties tavai gribai, jo tu esi radījis dabasus un zemi, un to, kas vīncam dabasim, tu esi visuma kungs. Broļin mūsus, nožālosim savus grākus, lai mēs cīnēt varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļin mūsus, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielāko vaina. Todēļ lūdzu visu svētoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu un mūsus, aizlūgt par mani, kunga mūsu Dievu, lai apsažāloju par mums sarnējis Dievs un pīdos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Gods Dievam augstumos un mīrsi ar zemes labas gribas cilvēkim. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinajam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava godība. Kungs Dievs dabasu karali, Dievs visvarenais tāls, Dievs vienzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, kungs Dievs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu noceļ pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu noceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloji par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi kungs. Tu visaugstais, Jēzu Kristu, ar svēto goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimēs. Visvarenais, mūžīgais Dievs, tos mīlestības deveigums, porsnāc lūdzēju vielēšanos un nopelnus, rodi mums savu žālsirdību, pīdot grākus, kaidi nūmots mūsu sirdsapziņu, un dovai pat to, ko nav zatreikstam lūgt. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto garavīneibā, Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.

Lasējums no pravieša Isaja gromatas. Es dzīdūšu savam mīļotajam, sava drauga dzīsmi par jo veina dorzu. Manam mīļotajam bija veina dors auglīgā kolnā, un jis tam aplēk uzcēla žūgu, un no to aizvoca akmiņus, un timā īstodēja izmaklātus veina kūkus, un to vidā izbūvēja tūrni, un timā īreikoja veina spīstuvi, un gaidēja, kad es nes veinūgu kekarus, bet es deve skobes meža veinūgas. Tai nu tagad Jeruzalemes īdzeivotoji un Jūdas vēri, sprīdi tīsu starp mani un munu veina dorzu. Kas man vēl bija jodara munam veina dorzam, bet es tūtam naizdarēju? Kodēļ es gaidēju, lai tis nastu veinūgu kekarus, bet es deve meža veinūgas? Un tagad es jums teikšu, ko es izdarēšu savam veina dorzam. Es nojaukšu to žūgu, un tis tiks izpūstēts, un noordēšu to mūri, un tis tiks izmeidēts, un es to atstošu novortā. Tis natiks ni apgrīsts, ni uzrokts, tai, ka saugs ierkšķi un daģi, un mokūņam es pavēlēšu, lai par to nalaist leids. Jo debespulku kunga veinadors ir Izraēļa noms, un Judas vēri, jo izvēlāto atvase. Es gaidēju, ka jī īvāros taisnību, bet liuk nūzīdzeibas, un gaidēju likumeibu, bet liuk nakrītneiba. Tis ir dīva vords. Kunga veinakolns ir jo tauta. Kunga veinakolns ir jo tauta. No Ēģiptes tu porcēli veinakūku, tu izdzini pogonus un jo īdiestēji. Savas atvases jis izplita līdz jūrai, un līdz pat upei savus dzinumus. Kunga veinakolns ir jo tauta. Kopēc tu nojauci jo mūrus, un jo augļus plūc visi, kas īt garum pa ceļu. Jo izrakņoj meža cilkas, un lauka zvāri jū apgrauš. Kunga veinakolns ir jo tauta. Debespulku Dīvs atsagrīs, pasaver no dabasim, uzlūkoj un apraugi šo veinakūku, un pasargoj jū, ko ir īstodējusi tava labo rūka. Atvasi, ko tu sev esi nostiprinojis. Kunga veinakolns ir jo tauta. Mēs nāca kopsim no tevis, tu uzturi mūsu dzeivus, un mēs pīsauksim tavu vordu. Kungs, debespulku Dīvs, atjaunoj mūsu sotkonu, rodi gaisu savu vaigu, un mēs būsim glopti. Kunga veinakolns ir jo tauta. Lasējams no svāto apustuļa Povola viestules Filipīšim. Broļi, nazareizīt ni par kū, bet visos lītos savas vajadzības dorit zinamas dīvam lūkšanā un pateicības pilnūs lūgumūs. Un dīva mīrs, kas porspēja katru saprašanu, pasargos jūsu sirdis un jūsu protus Kristu Jezū. Un beidzot, broļi, visu, kas vien ir patīsts, kas ir gūdojams, kas taisnīgs, kas tērs, kas pateikams, kam ir laba slave, un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, to paturit protā. Un dorit to, ko jūs īzamocējat un sajēmet, un dzirdējat un redzējat pie manis. Un mīra Dīvs būs ar jums. Tis ir dīva vords. Alleluja! Na jūs mani izvielējot, bet es jūsus izvielēju un nozēmēju tam, lai jūs ītu un nastu augļus. Alleluja! Kungs ir ar jums.
Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja augstajiem priesterim un tautas vecākajiem: nosaklausiet citu leidzību. Bija kāds nomatāvs, kas izstādīja veina dorzu, apjūza to ar mūri, izroka timā veina spīstuvi un uzcēla tūrni, un iznūmoja tū veinkūpjiem un pats aizceļoja. Bet, kad tivojos ražas laiks, jis siltaja pie veinkūpjiem savus kolpus, lai saņemtu to augļus, bet veinkūpi sagrobuši jo kolpus, vīnu sasita, citu nūgalinoja, citu nūmātoja akmenim. Toķis otkon siltaja citus kolpus, bet jie ar tim izreikoja taipat. Beidzot jis siltaja pie tim savu dālu sacēdams: nu muna dāla jīkaunēsīs. Bet veinkūpi, īraudzējuši dālu, runoja savā starpā: šitis ir mantinīgs, nocit, nūgalinosim jū, un mums spīderēs jo montojums. Un jī sagrobe jū, izmeta orā nu veina dorza un nūgalinoja. Kaut nu veina dorza saimnīgs pornoks, kūguņ izdarējis ar šim veinkopim, tījam atbildēja: ļaundaras jis bez žielistēbas pazudinos un veina dorzu iznūmos citim veinkopim, kas jam atdūd augļus savā laikā. Jēzus jim sacīja: vai jūs nekot nāsat lasējuši rokstus, akmiņš, ko namdari atmete, ir kļivis par stīvrakmini. Tu ir izdarījis kungs, un tis ir brēnums mūs acīs. Todēļ es jums soku, ka Dīva valstība no jums tiks atjimta un atdota tautai, kas nes tos augļus. Tis ir Kunga vords. Dārgie broļi un māsas, radio klausītojumi, lasījumi mēs esam aicinājuši pordūmot jautājumus, ko nozīmē nest augļus savā dzīvēm un kas mums ir jodara, lai mēs nestu vairāk labu augļu. Augļu nešana ir saistīta ar izaugsmi, ar labiem rezultātiem un mierķu sasniegšanu. Ja cilvēks iet uz darbu, tad priekšnieks sagaida, ka darbinīks labi strodos, ka kortēģi izpildēs savus pienākumus, un jo darbs nes labumu citiem cilvēkiem. Ja kāds mocos skolā vai studē, tad nu joteik sagaidēts, ka jam būs labi rezultāti un jis labi nokortos eksamenus. Visa dzīve mums ir īkortota tai, ka mēs tīcamies uz izaugsmi. Mums ir kaut kādi mierķi. Arī gurīgajā dzīvē mums ir kādi mierķi. Un mēs ar Dīva palīdzību cenšamies šos mierķus sasniegt. Piemēram, var izvadūtīs, atsateikties no kāda natikuma, var uzvarēt kādu kārdinojumu. Tomēr nevienmēr ir vārojama izaugsme. Pirmajā lasījumā ir teikts, ka tika gaidēts, ka veinadors nes veinūgu ķekarus, bet tas nesa skobas meža veinūgas. Šī vordi atsatīcās uz Izraēļa tautu. Jī grākoja un nese grāka augļus. Grāks attolinoja no Dīva un atpi tom, ka te grautas attīcības starp cilvēkiem. Grāka augļi ir namīrs, vīnotēbas un saskaņas trūkums starp cilvēkiem. Otrajā lasījumā mēs dzirdējam, ka apostols Pāvils aicināja paturēt protā visu to, kas ir taisnīgs, tīrs, tikumīgs. Mūsu vārdi un rēcība runas no to, ko mēs pordūmojam, ar ko pildam savas sirdis,
ja teik piepildēts prots ar dusmem, ar kaut ko negatīvu, tad tas pazaroda arī vordūs un reicēbām, tivošanos Dīvam, vat pie to, ka mēs esam spiejīgi vairāk labu izdarēt citim. Ja mēs īvārojam to, ko mums saka Jēzus, tad tas vat pie izaugsmes goreigajā dzīvē, tad mēs īgivstam gudreibu, kas nok no Dīva. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka veinadorza saimnieks siltēja savus kolpus pie veinkopjiem, bet veinkopji napaklausēja šim kolpim, ja darīja ļaunu. Divs namitajās siltēja savus viesnešus, divs otkun un otkun dot īspieju, viņš ir ļoti pacītīgs. Ja cilvēks vienreiz noraida kaidu labu pamocēbu, tad Dievs gaida, kaut citreiz šis cilvēks to pieejams. Namitēģi, mēs saņemam labus pamocēbas caur baznīcu. Toļok mēs lasam, ka tavs siltēja savu dālu, bet arī tūģī napījēme. Šeit tiek nūrodēts uz Jēzu, kurš mocēja un darēja labu, bet daudzi timā naizaklausēja. Svētajos rakstos mēs lasam Jēzus Kristus vakar, šodien un tas pats mūžēģi. Tas nozīmē, ka tas, ko Jēzus darīja savas darbības laikā, to jūs dara arī tagad caur savu baznīcu. Jūs dzīdinoju, mīrinoju un pīdot grākus. Jēzus ir namainīgs pamats, jo mocēba būs aktuāla visos laikos. Mēs esam aicinoti dzīvot tai, lai mūsu lēmumi un rīcība atbilstu tam, ko jis mums moca. Jis mūsu moca veidot savstarpējos attīcības, moca mīļot, pīdot un dalēties ar to, kas mums ir. Ja mēs tīksimies pēc to, lai īvārotu to, ko Jēzus mums moca caur savu baznīcu, tad mūsu dzīve nes labus augļus. Svētais Augustīns ir sacējis, Dievs dovai tev savu žēlastību, kai sauli un leitu veinadorzam, bet kaidus augļus tu nes. Dievs gaida no tevis mīlestības augļus. Lūksim Dievu, lai jūs dovai napīcīšamo palīdzību mūsu ikdienas pīnokumiem un darbim, lai tī nastu labus augļus citiem cilvēkiem. Amen. Tagad aplīcinosim savu ticējumu. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīdzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nūmiris un apbedēts, nūkopis celnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvar no tāva labos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzīvei. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcas kolpim, mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai svātais gors pīpilda ar dīvišķu mīlestību ikvīnu sirdi, kas veltajusies kungam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par visiem kristīšim, lai Dīvs dovai žielestību saglabot stipru ticēbu un paļovēbu uz jūm. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par ģimenem un bārnim, lai kungs Dīvs uztur laulotu mīlestību
un lai vecoki ir kristēgos dzēves paraugs saviem bārnim, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsim par ikvienu vietu pasaulī, kuru plūsa kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu. Dīvs mēs lūdzam, apturi kara darbeibu, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj visas ļaunuma cierstos brūces. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsimies svētos misas nūdumā par labdarim, kas atbalsta bazneicu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūgsim par tīm, kas jau atstojuši šo pasauli, lai dīvs jūs uzņem dabas valsteibā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Visvarenais dīvs, mēs tevi lūdzam, apsažāloj par tīm saviem bārnim, kas ir toļi no tevis. Dovā jim žielisteibu atsagrīst un vode visus cilvēkus pa pestēšanas ceļu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Slavēts esi, Kungs, visumadīvs, un tos dēbes esam sajēmuši maizi, ko tu kuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamuši veinu, ko tu upurēm, veinu kūka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par kurēju gūt cierīni, lai Dievs ir milžams slavēts.

Lūdzu, taisa broļu un māsas, lai Dievs ir svarnais tāvs, pieņem munu un jūsu upurim. Kungs, tevi lūdzam, pieņem šo tevi sīdibinoto upuri, lai svātī noslēpumi, kurus svinam, kai tavi kalpotoji, svātdara mūs un pīpilda mūsu pestēšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tie tik žalsardēģi mīļoja pasauli, kas siltai mums pestētoju, kur saskaņā ar tavu gribu kļuva leidzēks mums visā izņemot grāku, lai tu varētu mūsos mīļot tū, ko mīļoju savā dālā, bet mēs savā napaklausībā sagrākojušī un nažielistībā kritušī ar Kristus paklausību otkun atgivam tavas dovanas. Todē, kungs, arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem un svātajiem tevi atzīstam prīceļi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gudrības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, tas ir patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

Lūk, ticības noslēpums. To pēc pieminot, jo novin augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Leidza ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzelību mūžīgajā dzīvē. Leidza ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slava visūs milšu milžūs. Paklausot pestētoju vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes. Milsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums milsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un naīved mēs kārtinošanā, bet atpestēmēs no ļauna. Atpestēmēs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsartības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji savam apostulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un boldi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru. Nēdzi citam mīra zēmi. Tīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūgsimies. Visvarenais Dievs, dori, lai dalību šimā noslēpumā remdē mūsu dvieseles izsalkumu un slopes, un lai porveidoj mūsu Kristu, kuru pījamam, un kas dzēv un volda mūžu mūžūs. Amen. Kungs ir ar jums, lai jūsu svietē visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svētais Gors, Dieva žēlestība, lai jūs uz pavodā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.